ossa. Kuvien sekä tossa. Sanna puhden voi lot sekä tänänä tossa. Musiikka, kun jättä, et ratta morussa. Sä ja perso trenessä, niin jo filon kussa. Olonga, okurta, sä saa murot korta. Ei kellä kannu mene sulle.